Dengan lagi rong ayat, kadang-kadang angope wis ping 15, Pak. Niku Wonorejo napa Bendok? Wonorejo napa Bendok? Oh, Wonorejo, Pak nggih. Wonorejo wonge ngoten niku, Pak. Ning pindahan kok Bendok cae kuwi. Nyuwun sewu. Mula mripat niki nyuwun sewu ketika pengajian setan niku ternyata nggodone nggih luar biasa, Pak. Nyuwun sewu. Pramila biasane nek subuhan niko, nek subuhan Bu. Biasane sing tangi dhisik niku bapak-bapak napa ibu-ibu? Bapak-bapak napa ibu-ibu? Ibu-ibu pun tangi dhisik, bapake kadang-kadang digugah, wis adzan barang kadang-kadang digugah ijek angel. Nek garwane jenengan pas subuh digugah angel, jenengan nesu mboten Bu? Nesu. Mangkapake. Siram banyu. Tegel mencah bendo iki. Nggih, mulo tampange ketoke bengis-bengis ngono kok. Mboten. Nek sing kakung nyuwun sewu kok garwane jenengan niku kok digugah angel waktu subuh, ampun dinesoni. Jenengan zikir mawon dibisiki ten kupinge garwane Bu, dibisik kali zikir kali Gusti Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ora terus aku jek urip lek ngono. Salah ya ora tangi, tangi. Niki sing pertama. Sing nomor kali, setan niku nggawa napa? Nggawa kemul, kemul niku dinapake? Dikemulke kanggene wong pengajian. Wong niku nek ngantuk ning pengajian, turu luwih angkler tinimbang neng ngomah. Nyun sewu, niki Masjid Al-Mutakin, niki dingge Jumatan mboten, Pak? Dingge Jumatan. Kira-kira nek pas Jumatan niko Pak, sing melek karo sing merem oke sing ndi? Nah, ini lho. Oh, oke sing melek nggih. Alhamdulillah. Nek nggen kula mriko sing melek karo sing merem oke sing merem, Pak. Sing meleke gur koti petok. Ha mu adine niku lho arek komate digugah kok lek-lek komat ngono kuwi kok. Padahal nek ora Jumatan, Pak, nek ora dina Jumat, Kemis lah nyon sewu. Bar salat zuhur ajeng tilem niku lho, angele ra karo karuan. Ngopo kok nger pas Jumat mesti ngantuk terus turu. Apa salah donga maca dongane bar adzan ya niki. Bar adzan dongane kudune napa? Allahumma rabbahatihi ta wa titamah. Dek kleru. Bismika Allahumma ahya bismika. Mula terus do turu ya niki nyun sewu. Mula luwih angkler. Sing nomor telu, setan niku nggawa napa? Paku. Paku niku dinapake? Disebarke nggen bokonge wong pengajian. Mula rata-rata nek pengajian lingguh ora betah. Usek wae. Niku mriko, mriko. Mula wong pengajian niku kena dititeni. Pengajian niku nggur 10 menit pertama silo ngeten niki. Mungkin nek 10 menit kedua ya tahiyat. Mboten ya ditekuk ngoten niku. Niku wis 10 menit kedua. Mungkin nek setengah jam ya selonjor ngeten iki. Nggih. Kula ya lagi ten mriki, ustaz di depi sikil mletek-mletek ya ning kene iki. Ora apa-apa berarti sregep nyambut gawe. Ternyata sing mletek niku ora gur sawah. Sikil barang melu nelo. Mula kadang-kadang kula ngerten pundi-pundi pengajian Bu nyuwun sewu. Kadang-kadang ibu-ibu niku kontras nek pengajian, ibu-ibu niku do dandan mboten biasane. Dandan mesti dandan ibu-ibu niku kadang-kadang wajahe glowing, sikile belang. Mula kan enten lagune nek kangge ibu-ibu. Buah